0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen, og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Kiss Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM, alltid nær, alltid hits.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Talk to me, ny låt fra Robin og Sara Larsson her på 1FM Døre frokostshow. Velkommen skal du være. Klokka har passert 6:30 med snart 4 minutter. Det grått på morgenen I dag, og det skal det være på starten av dagen, men etter hvert så skal skilaget sprekke litt opp, og vi får glimt av sol, og til kvelden så ventet en del sol, sånn som det ser ut akkurat nå. 17 grader skal vi få på det varmeste I dag.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Det var Olivia Rodrigo, The Cure her på 1FM, 7:10. I dag, mandag den 24. august, det frokostshowet. I dag stod sola opp 5:56 rett før klokka 6, og går ned rett etter klokka 9 I kveld, 21:09. Så vi har litt over 15 timer med dagslys og bolter oss på. I dag det Belinda og Bertil som har navndrag. Ikke sånn kjempemange som bærer dem navnet I dag. Belinda det 378 personer som heter, og 245 heter Bertil. 24. August I dag, det faktisk en gammel merkedag som heter Barsok. Barsok en minnedag for en apostel. Som I følge legendene fikk en ganske brutal slutt. Han ble flådd levende før han ble halshogd, så dagen markert med en kniv på den der primstaven som han brukte som kalender før I tida. Og den kniven fikk etter hvert mer praktisk betydning for norske bønder, for nå nærmer det seg nemlig slaktetid, og da var kniven til minne om det. Barsok, det også regnet som et slags skille mellom sommer og høst, så på Sunnmøre så ble 24. august regnet som den første høstdagen, og vi jo ikke så langt ifra Sunnmøre, så... Har høsten begynt nå da? Det sånn da først da?

hva vi kan få til her I frokostshowet på 1FM Dirty Rock Boys og vinner med håpløs. Vi håper at mandagen ikke føles håpløs for din del, og hvis den gjør det, at det bare falsk alarm, rett og slett.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: fra her på 1FM. Vi skal snakke litt til og med Endre. Vi nærmer seg 7 og nyheter, nemlig. God morgen, står det bra til?
1: Jo da, og takk skal du ha. God morgen tilbake fra nyhetsdesken her. Det jo litt av hvert å henge fingrene i dag. Mye som foregår. Aller viktigst naturligvis tilstanden til kongen, og det skal vi fortsette å snakke om. Hans majestet kongen innlagt på Rikshospitalet, og tilstanden der forverret, sier slottet. Vi har politikeren Peter Frølich som ble innlagt på sykehus her i helgen etter et kraftig hjerteinfarkt, og så det flystreiken som står på menyen.
0: Ja, og i lokalnyhetene som kommer rett før riksnyhetene, så blant annet et historisk mesterbrev som står på menyen. Men akkurat nå, Dua Lipa.

0: Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come.
1: Dette nyheter fra 1FM og mediehuset Romsdalsbustikket. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Molde kommune protesterer mot forslaget om kortere liggetid for kysteruta I Molde. Samferdselsdepartementet vil kutte stoppet nordover fra 30 til 15 minutter og sørover til 20 minutter. Kommunen frykter at dette kan være første steget mot at Molde senere blir fjernet helt som anløpshavn. De mener dagens 30 minutter allerede et minimum. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener ung gutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
2: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: 1FM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Anti-hero fra Taylor Swift I frokostshowet her på 1FM en mandagsmorgen. Det klokka 9 minutter over 7. Riktig god morgen. Det skyet vær ute på starten av dagen I dag, men det blir sprekka I skylaget etter hvert. Vi får delvis skyet vær, og etter hvert også litt lett skyet vær til kvelden. Temperaturen skal opp på 17 grader på det varmeste. Uka ser ikke så aller verst ut. Vi skal opp på 20 I morgen, og 22 både onsdag og torsdag, 23 på fredag.
1: Endelig får vi en uke med sommertemperatur.
0: Ja, I det vi på sett og vis har gått inn I høsten.
1: Ja.
0: Men sånn det. Kommer litt sent, men jeg håper at det kommer ordentlig godt I alle fall. Dere frokost og vær på NFM, vi skal inn om dagens dilemma.
1: Spennende.
0: Ja, det som parkeringsplass I dag.
1: Parkeringsplass, ja.
0: Du bor I et vanlig boligfelt. Det ingen reserverte plasser. Ingen skilt, ingen navn malt I asfalten. Men I 3 år så du parkert bilen nøyaktig på samme sted utenfor huset. Og så kommer den nye naboen hjem før det. Tror du ikke at han setter bilen på din plass? Teknisk sett så har jo ikke naboen gjort noe galt.
1: Nei.
0: Men følelsesmessig?
1: Ja, ja, det knusende.
0: Det jo nesten en invasjon.
1: Ja, det veldig gøy. Det veldig gøy. Det det som får personer I 50, 60 og 70 år til å begynne I barnehagen igjen.
0: ja.
1: Det fordi at da det sånn, men jeg bodde her først.
0: ja, jeg har alltid parkert bilen der.
1: ja.
0: Men altså, man har jo ingen formell rett til den parkeringsplassen da, men skal man si fra til naboen, har man likevel en liten rett her på sin side?
1: Nei, man har jo ikke det.
0: Hvorfor det?
1: Nei, man eier jo ikke området. Man

0: men man har jo brukt den plassen.
1: Man har brukt den, man har lånt den av kommunen, eller hvis det en kommunal vei da. Ja. Så man har jo ingen rettigheter her. Man har, eier jo ikke den parkeringsplassen, selv om man har stått der i jo, tre men, år, eller sju år, eller 15.
0: Det er jo alle i nabolaget som vet at det din plass. Eller min, det min plass. Ja. Ja. De pleier å stå der.
1: Mm-hmm. Du pleier. Men i dag kommer jeg først hjem.
0: Ja, ja. Men det en, altså, uskrevne regler er jo fremdeles uskrevne. Sånn at de gjelder jo fremdeles.
1: Ja, men du kjøpte huset, du kjøpte ikke parkeringsplassen.
0: Nei, men altså, naboen kan jo stå, altså, det er sikkert mange andre plasser naboen kan stå. Han trenger ikke stå akkurat der du har pleid å parkere.
1: Ja, men du kan ikke reservere offentlige parkeringsplasser.
0: Nei, man kan ikke.
1: Skal begynne med det inne i parkeringstunnelen her da, ja. Når jeg kommer på jobb om morgenen, skal jeg bare...
0: Gå an å ta litt rande hensyn da. Det gjør jo det. Vær litt ydmyk når du flyttet til et nytt nabolag. Ja, du... Orientere deg litt rande først om hvordan ting er.
1: Ja, men det veldig gøy å provosere folk litt innimellom, ikke tror, det?
0: Ja, men det er jo ikke greit å gjøre det med vilje, å ta plassen til andre med vilje. Det går jo ikke.
1: Ja, men altså, jeg tenker sånn at hvis du ser dette her og kjenner at blodpumpa og blodtrykket stiger, så det på tide å finne seg litt sånn gledelige hobbyer i livet.
0: Ja, men hvis du tar naboens plass med vilje, da vet du nøyaktig hva du driver med. Da kan du gå og legge det igjen. Rett og slett. Vi skal snart ha wake-up call. Har du mening om dagens dilemma, så kan du sende oss en snap.
1: Altid 1FM heter vi på Snapchat.
0: Ja, det gjør vi nå. Altid 1FM på Snapchat.
2: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1FM.no. Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group i Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Hit the Wall fra Grace Abrams her på 1FM klokka 17 minutter over 7. Vi skal snart se om vi får delt noe bursdagskake. Tid for Wake Up Call nærmer seg 17 over nå. Madeleine opp mot Wake Up Call. Vi strekker hendene mot himmelen og ser om det detter noe kake.

0: Vi skal prøve oss på en wake-up call denne mandagsmorgen, mandag den 24. august I dag, og I dag har Inger Lise Neland Skogstad bursdag, fyller 61 år. Tar du telefonen, så blir det jammende kake på.
1: Inger Lise?
0: God morgen du, og gratulerer med dagen.
1: Nei, takk.
0: Det en wake-up call fra 1-5 der.
1: Oj, tusen takk.
0: Du vaken?
1: Ja, jeg vaken.
0: Ja, ok. Ja, men da var den ikke nødvendig for dem å melde deg på wake-up-callet hvis du var vaken allerede. Jo da, det var det. For du skal få dagens bursdagskake.
1: Å, tusen takk. Det skal bli godt.
2: Det kommer hilsen fra gullungen Espen, Adrian, Julian, Marina og pusen Alex og Kallen Guy.
1: Oj. Ja. Var ute nå med masterparten var ute nå med Alex da, I går og spiste middag og Bjartna Kro, så det var herlig.
2: Ja, fikk ikke pusen Alex være med?
1: Nei, han fikk ikke være med.
2: Nei, dårlig gjort.
0: Ble det noe skål I pærebrus da?
1: Nei, det ble ikke det, så det var ikke pære.
0: Nei, ok. Står noe hurra, hurra og pærebrusskål for verdens varmeste gullmenneske, står det på meldingen, skjønner du.
1: Så. Ja.
0: Pærebrus en av favorittene, eller?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei, Inge-Lisa, så håper vi at du får en nydelig dag.
1: Ja, tusen, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

0: Dette nyheter fra 1FM og mediehuset Romsdalsbustikket. Astrid Reier Eide fra Hustadvika skriver håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Molde kommune protesterer mot forslaget om kortere liggetid for kystruta I Molde. Samferdselsdepartementet vil kutte stoppen nordover fra 30 til 15 minutter og sørover til 20 minutter. Kommunen frykter at dette kan være første steget mot at Molde senere blir fjernet helt som anløpshavn. De mener dagens 30 minutter allerede et minimum. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener unggutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
1: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Aware fra Temper City, 7:56 I frokostshowet her på 1FM denne mandagsmorgen. Vi har grått vær på morgenen I dag, men det skal bli litt bedre utover dagen. Da får vi sprekka I skylaget, sola vil kikke frem. Vi får delvis skya først, og så etter hvert utover kvelden lettere skydekke. 17 grader får vi på det varmeste, og så det gledelig å se da at vi I dagene fremover får sommerlige temperaturer. 20 grader og fint vær I morgen. 22 grader og delvis fint på onsdag, delvis fint også på torsdag med 22 grader og fredag 23 grader.
1: Det fantastisk. Det skal nytes til den store gullmedaljen.
0: Bare å finne frem badebuksa igjen. Det vil si, den har ikke vært fremme.
1: Nei, Nei. Spørs om man jobber I fjorden på denne uka.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Katy Perry på 1FM med Wonder I frokostshowet 7.42 på en mandag den 24. august. Vi hadde en cuprunde I helga. Det var jo stor ståhei på Misund da selvaste Molde kom på besøk der. Og kampen, den, jeg vet ikke, fikk du med deg kampen, eller?
1: Det fikk jeg ikke med meg, nei.
0: Nei. Men det gikk relativt greit for Molde sin del. Det skulle jo kanskje bare mangle, men det ble puttet på 11 mål.
1: Ja, og det fikk jeg med meg, for jeg var jo liksom inne jevnt og trutt på liven til Romsdals bystikket der, så jeg fikk på en måte med meg høydepunktene med skåringer. Mm. Det var mange.
0: Ja, oppsummeringen etter kampen var ikke noe spesielt lang for Kalle og Knut Anders.
2: Og der blåser dommer av, og denne kampen historie med 11-0.
3: Ja, det var ikke et mål for lite I forhold til spillovertak og sånn sånn sak. Det kunne vært enda mye mer, men det jo flott det å få en ordentlig seier med masse mål. Og sikkert kjekt for Misund å få møte sine, hva skal jeg si, forbilder da I MFK. Og fikk sett hvordan nivået det ligger på, de som spiller litt høyere opp. Jeg tror alle sammen har hatt det kjekt ut på her.
0: Ja, og det var det.
1: Ja. Fort gjort
0: 11-0 Og da vi klar for neste runde I køppen For Molde sin del I alle fall
1: Ja, det supert
0: Supert, ja Vi jeg har ikke fått mer til Jeg vet ikke om det avgjort hvem det blir
1: det Ja, det vel trukket allerede
0: det,
1: ja? Ja. Ja Det jeg mener, de to første rundene trukket Men jeg har ikke ja. Fått med
0: Bare da det ble treft da, så kanskje
1: Kanskje det det?
0: Synes jeg hørte noen snakke om det.
1: Det bruker jo å være gøye kamper det da.
0: Nå får du Alex Warren I frokostshowet Ordinary.

0: Warren med Ordinary. Det ble ikke noe ordinary kamp på Misund I helga der Molde vant 11-0 over Misund I køppen.
1: Det var ikke noe ordinary kunnskap hos meg, eller? Det var jo ikke trukket Nei. Neste runde I køppen. Det var bare ikke alle kampene som var ferdig spilt I helga. Nei. Nei, fort gjort å glippe på.
0: Hvem vi skal møte I neste runde, det da ikke klart enda. Nei. Men det som klart, det at fremdeles streik I flyfarten. Der det noe flygelederstreik som pågår fremdeles. Så langt I dag så ser det greit ut for det som skjer fra Molde Lufthavn Åre. I alle fall ikke noen anmerkninger der på flytrafikken. Så det jo bra. Ellers så det jo høyt opp I nyhetsbildet I dag at kongen innlagt på sykehus og at tilstanden hans har blitt verre, så det følges det nøye med på nå.
1: Det en alvorlig situasjon, sier de.
0: Det det. Vi får ha han I tankene og ønske han god bedring I godeste kongen vår.
2: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: Shakira her på 1FM, 8 minutter på 8. Du hørte Die Die sammen med Burna Boy, og ganske snart så får du Ray, Where is my husband? Han etterlyst, I alle fall.
1: Kanskje?
0: Det, kanskje. Skal vi prøve en gang til? Det.
2: 1FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
8: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Raver is my husband her på NFM med et par minutter igjen til klokka blir åtte. Snart nyheter, André.
1: Ja da, og vi har spesielt fokus på kongens tilstand selvfølgelig, men vi skal snakke om den pågående flystreiken aller først. Det flyvelederne som streiker. Stridens kjerne hvor mange pauser de kan ta. Nå skal de møtes I dag, og arbeidsgiverne I Spekter sier at de ikke vil diskutere pausene. Og så har vi denne mannen som ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Han også siktet I Lørnskog-saken. Han blir utlevert til Norge I dag.
0: Ja, og vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir åtte, men aller først Lady Gaga Alejandro.

0: Detta är nyheter från 1FM och mediehuset Romsdals Budstikke. En huseier på Åndalsnes fick en regning på nästan 25 000 kronor efter att ha sökt om större takvindu. Orsaken är regleringsplanen från 1948 som gör att de måste söka dispensation I tillägg till vanlig fasadändring. Rauma kommun säger att sådana söknader kräver mer arbete och därför kostar mer. Kommunen har också indrömmat en fel I prislistan som låg ute på nettsidan där söknaden blev sent. Astrid Reier Eide fra Hustavika skriver håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar, og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener ung gutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
1: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møte, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: 1FM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Du hørte Ed Sheeran med Bad Habits I frokostshowet her på 1FM. Riktig god mandagsmorgen. Det har vært delt ut noen priser I Haugesund I løpet av helga, og det et par romstalinger som har fått pris. Det vil si det en av dem som har fått pris, den andre kom ikke frem. Alva Brosten fra Molde fikk pris for beste kostymdesign, laget til filmen Stargate. Og så var det Ola Kvernberg fra Elnesvågen som mottok heder på filmfestivalen I Haugesund, men kom seg ikke helt dit for å ta imot prisen.
1: Nei, det var noen flygelederstreik som stoppet det.
0: Han forteller at han og Gitte kom oss faktisk helt inn på flyet til Haugesund, før kaptein annonserte en times forsinkelse, og vi så at alt rakna. Så gikk vi av flyet, satt oss I bilen og kjørte hjem igjen. Så en dagstur til O'Leary's og en burger til 9000 kroner senere, så var jeg hjemme igjen I stua med denne Amandaen fra 2013,

0: Det har han lagt ut I sosiale medier da, og feiret at musikken til Flåklypa fra Paris til pyramidene vant kveldens musikkpris. Og så legger han også ved takketeksten som han sendte til Rasmus Sivertsen og Rebecca fra Kvisten Animasjon. Og han, først så vil han sende et vennlig lyskespark til KI-optimismen der ute. Vi må huske å lære ungene våre forskjellen på å bestille noe og lage noe. Denne musikken har tatt med 4000 timer å lage I det mørke hullet jeg kaller studio mitt. Og mestringsopplevelsen alene verdt det, skriver han. Så 4000 timer ja, for å lage litt musikk til Flåklypa, I stedet for å trykke på en knapp og få KI til å lage det.
1: Ja, det jo... Men ja, det handler jo om kreativiteten da. Og arbeid lagt ned altså sånn kvaliteten på KI jeg har hørt masse rants om KI helga selv rundt musikk og live og det jo et eller annet med å få musikken fra fullt band uten at noen står og bare spiller av med singback eller playback for den saks skyld
0: de kom seg på flyet, satt på flyet og ventet og så gikk de ikke og ta turen til Haugesund også Når gir man egentlig opp reisa? Hvor langt må du ha kommet før du tenker, nei, nå drar jeg bare hjem igjen?
1: Altså, I det du ser at ja, den kvelden her rekker jeg ikke, og det gjør den vel ikke når man skal til Haugesund.
0: Har du opplevd det? Kommet ganske langt og funnet ut at nei, dette går ikke, jeg bare snur?
1: Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg kjemper kampen om å komme fram, om det så bare noen timer jeg får med.
0: Det nærmeste jeg har kommet en sånn type historie, det sånn etter jobb. Litt usikker på om jeg skal gjennomføre og dra på trening eller ikke. Men jeg har opplevd at jeg har kommet med helt til parkeringsplassen utenfor treninga, suttet I bilen der
1: og kjent at
0: tenkt, nei, skal ikke på treninga likevel igjen.
1: Nei, den har jeg faktisk opplevd også.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Baby Rexha og Faithless med New Religion I frokostshowet her på NFM. Party, party. Det jo tross alt mandag rett etter ferien. Har du noen gang kommet tilbake etter ferie, åpnet jobbmailen og bare kjent at Nei, det her gidder egentlig ikke. Da du ikke alene om det. Det en fersk undersøkelse fra Randstad som viser at en av fire norske arbeidstagere planlegger å bytte jobb. De har rett og slett fått nok.
1: Oi, alle setter seg ned etter ferien og tenker sånn, hva skal jeg bli når jeg blir stor?
0: Hva det som får folk til å rømme fra jobben da? Jo, på topp så ligger dårlig forhold til nærmeste leder.
1: Oi!
0: Etterfølt av dårlig arbeidsmiljø.
1: Ufta.
0: Og kjedelige arbeidsoppgaver. Og selvfølgelig også lønna da. Man vil jo ha litt rann igjen for strevet.
1: Ja, men alle disse her, ikke det ting man egentlig kan gjøre noe med selv?
0: Noe kan man kanskje gjøre noe med, men så derfor, før du skriver «Jeg slutter» utropstegn på en post-it og legger den på pulten til sjefen,
1: ja.
0: Så kan det jo være lurt å finne ut av hva du egentlig lei av. Altså, det bare den sånne mandagsfølelse sånn rett etter ferien, eller har du kjent på mistrivsel lenge? Det betyr jo ganske mye. Ja. Professor I arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU, Marit Kristensen, sier at du bør se etter mønster over tid. Så det kan jo være et tydelig varselsignal hvis at jobben begynner å påvirke livet hjemme, for eksempel, at du blir mer irritabel, at familien har begynt å merke at du har forandret det når arbeidsuka starter, og hele ferien over, og jobben starter på igjen.
1: Ikke sant?
0: Det kan jo være at du har for mange krav på jobb, og for lite hjelp. Det kan hende at du trenger nye utfordringer og sånne ting, og da det noe som kalles job crafting, der man forsøker å forme jobben litt mer etter ja, hvordan du vil ha det da.
1: Ja.
0: Så det som du sier, Hanne, det ting å gjøre med det.
1: Ja, altså sånn job crafting vel noe man tar med nærmeste leder. Det litt sånn, jeg litt demotivert nå, kunne vi ha satt oss ned og se litt på arbeidshverdagen.
0: Mm. Kan det også være at jobben fin, bortsett fra jobben. mange liker jo kollegaene sine, og kaffemaskiner, og lønna, og julebordet, og alt det der, men ikke selve arbeidsoppgavene. Det da grunn nok til å bli? Eller hvor mye lønn ekstra må man egentlig ha for å holde ut med en skikkelig dårlig leder som du misliker sterkt?
1: Oi, det gode spørsmål. Men det jo opp til, altså individuelt, vil jeg tro. Og så går det alltid sånn å sette I gang liksom fagforeningen og si at nei, nå jobber vi med alt for kjedelige oppgaver til at vi skal ha en slik luselønn. Mm. Det bør være et argument I lønnsforhandlingene.
0: Men hva om du får deg en ny jobb da? Du selv jo bare den samme gamle. Kanskje får du ikke noe bedre på en ny arbeidsplass heller?
1: Nei, det kan hende, fordi det handler jo om arbeidsmiljø, liksom. Det går jo an å jobbe litt for å bedre det, hvis man starter med seg selv, vet du.
0: Ja. Ja. Vi håper I alle fall at du har kommet godt I gang etter ferien, og at du har det fint der du nå.
2: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me her på 1FM. Klokka nærmest 8:30. Vi skal snart oppdatere oss både på lokalnyheter og riksnyheter. Du skal blant annet få høre om meg som fikk hakeslepp av regningen fra kommunen. Når det kommer til riksnyheterne så dreier det seg blant annet om helsetilstanden til kongen vår og om flystreik. Men aller først, litt Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dette nyheten fra 1 FM og mediehuset Romsdals Budstikke. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistene som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustavika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvannet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener ung gutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
2: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveleder ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: FM, du hørte American Girls. Det klokka 8:05. God morgen, det grått ute, men det skal bli bedre utover dagen. Skylaget skal slå sprekka, vi får glimt av sol. Delvis skyet vær, etter hvert lett skyet vær utover kvelden. 17 grader på det varmeste denne mandagen. I morgen så får vi massevis av sol, 20 grader på det varmeste. Onsdagen gir oss også en del sol, 22 grader. 22 grader også på torsdag, 23 grader på fredag. Sommeren har kommet!
1: Endelig!
0: Det var på tide.
1: Ja.
0: Skal ikke glede oss for tidlig heller. Det kan jo være at
1: meteorologene lurer oss.
0: Endre seg, ja. Det har skjedd før det.
1: Ja, det jo foreløpig ski, altså.
0: Ja, og ellers kan vi jo også melde om at flytrafikken til og fra Molderlufthavn og Åre foreløpig I ruter av seg greit ut, til tross for at det flygelederstreik så langt ikke blitt berørt I dag, I alle fall. Det var jo litt I løpet av gårsdagen. Snart, sjelen Delara. Kommer om litt.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 60 hits. Klokka 8.43, håper jeg har en fin start på denne mandagen her og denne uka. Men det jo trøbbel I lufta da, bokstavlig talt. Det flygelederne som streiker, og det gjør de fremdeles allerede ført til innstilte fly, lange forsinkelser og passasjerer som ikke kommer seg dit de skal. I går så var jo Gardermoen stengt for flytrafikk I 5 timer, og ettervirkningene de skal merkes fremdeles I dag for Gardermoen og kanskje noen andre flyplasser også. Nå møtes flygelederne og Spekter igjen for å prøve å finne en løsning, og det haster jo litt, for hvis de ikke blir enige, så skal streiken trappes opp I morgen.
1: Oi, da kan det bli enda verre ja. Rundt I flytrafikken.
0: Da tas ytterligere 8 flygeledere ut, blant annet på Gardermoen I Tromsø og Bodø. Totalt vil man da ha 20 flygeledere ute I streik. Men hvis du skal ut og fly nå, så jo ikke spørsmålet hvor du skal, men om du kommer frem, og hvem blir egentlig du når flyet forsinket? Det den personen som oppdaterer Avinor-appen hvert 14. Sekund?
1: Nei.
0: Fortsatt forsinket, fortsatt forsinket, fortsatt forsinket, og så videre. Og som flygleder så tenker man da til slutt, oi, nå har Per faktisk sjekket appen 84 ganger, så da det på tide å sende flyet?
1: Kanskje det.
0: Eller du hos som etter 4 minutter forsinkelse allerede da har bestilt hotell, funnet tog, leid bil, varslet familien om at situasjonen under kontroll.
1: Etter 4 minutter?
0: Ja, kanskje litt tidligere.
1: Jeg står fortsatt I sånn der, oi, forsinkelse, jeg lurer på om jeg kommer meg videre på neste fly, eller sånn, jeg tror om det blir mer forsinkelse. Altså, jeg står fortsatt I en sånn loop av sånn, åja, forsinket, det har liksom ikke gått opp om enda. Eller sånn som skjedde I sommer, når jeg liksom forsover meg, og sleit med å rekke det flyet som skulle gå, kommer til Gardermoen rekker og sjekker inn bagasje med 1 minutts margin før bagasjebåndet skulle stenge.
0: Den drøy.
1: Akkurat I det jeg sender kofferten av gårde, så kommer det melding om at flyet forsinket. Jeg bare, takk og lov! Da slipper jeg å stresse mer.
0: Ja. Og så har du personen som nekter å forlate gaten da. Det også en type når alt blir forsinket. Altså, flyet kan være til og med ikke bare være forsinket, men det blir kansellert også. Skjermen svart, alle har gått hjem. Men vedkommende står der fremdeles. Det kan jo plutselig skje noe. Altså, man vet jo aldri.
1: Nei,
0: det kan da. Plutselig dukke opp et fly. Jeg tror faktisk at det en kombinasjon av alle disse 3 forskjellige modellene her.
1: Det kommer jo an på hvor man skal og hva som venter, tenker jeg.
0: Ja, for så vidt, men det forsinket? Jeg kan være han som står der og oppdaterer for å sjekke, men samtidig så prøver jeg å lage en backup-plan.
1: Jeg var jo hun som nesten grein foran kundeservice, når jeg ikke kom meg til Molde, og du skulle ha ferie, og jeg skulle ha ansvar for frokostshowet. Og den var vond.
0: Ja, så ja. Du har vært borte I det.
1: Jeg har det.
0: Vi får håpe at de blir enige at ting etter hvert går som normalt igjen.
2: 4 kanaler har blitt til 1. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: Remember? Ja, jeg husker den her fra Becky Hill og David Guetta. Fikk den akkurat her I frokostshowet. Snart musikk fra Sara Larsson.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Lush Life fra Sara Larsson her på 1FM. Vi nærmer oss nyheter, Endre.
1: Mens vi sitter her og rister helgen ut av håret og sånn tålig greit fornøyd med at uken I gang I hvert fall, så har vi en hel del forskjellige ting som dukker opp I nyhetsbildet. Vi har også hatt denne dødsbrannen på Hamar, jeg har en oppdatering derfra. Denne Lørenskog-siktet du utleveres I dag. Men så det kongefamilien da, og denne gangen så det ikke kongen vi direkte skal snakke om. I morgen så det sølvbryllupsdag for kronprinsen. Prinsen og kronprinsessen, men atter en gang så det altså sykdom som kommer I veien.
0: Ja, det kommer mer om deg I nyheten klokka 9. Du skal også føre om henne som fikk hakeslepp av regninga fra kommunen. Men akkurat nå, Shawn Mendes.

0: Detta är nyheter från 1FM och mediehuset Romsdals Budstikke. En husägare på Åndalsnes fick en regning på nästan 25 000 kronor efter att ha sökt om större takvindu. Orsaken är regleringsplanen från 1948 som gör att de måste söka dispensation I tillägg till vanlig fasadändring. Rauma kommun säger att sådana söknader kräver mer arbete och därför kostar mer. Kommunen har också indrömmat en fel I prislistan som låg ute på nettsidan deres då söknaden blev sent. Astrid Reier Eide fra Hustavika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar, og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener ung gutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
1: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på slottsplassen klokken 13, der kronprins Håkon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: 1FM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vinny, du hørte håpløst her på 1FM. Sommerværet har vært håpløst, men det ser ut som at det blir bedre denne uka her. I forløpig så det ganske skyet vær over Romsdalen, men det skal bli sprekka I skylaget etter hvert vi får sol utover ettermiddagen, glimt av sol og også perioder med sol utover kvelden. 17 grader på det varmeste, og så det jo duka for en uke med enda høyere temperaturer.
1: Ja, morgendagen ser helt magisk ut med blå himmel og sol. 21 grader på det varmeste.
0: Onsdagen gir oss også en del sol og 22 grader på det varmeste. Torsdagen skal også være 22 grader på det varmeste. Fredag 23 grader, men da det regnet til kvelden. Og det ligger jo såpass langt frem I tiden også at det blir litt usikker for meg.
1: Ja, vi satser på at det vender om til å bli sol igjen ja, I senere uka.
0: Men det ligger an til å bli en god

0: Det var Lizzo her på 1FM. Am I ready til å fylle 61 år? Ja, jeg tror at Inger-Lise Nelland Skogstad var klar for det.
1: Det var hun. Vi ringte hun I dagens wake-up call. Det var hun som snakket med dagens bursdagskake. Det sånn at du kjenner noen som har bursdag fremover, så finner du påmelding til wake-up call på 1FM.no.
2: Inger-Lise?
0: God morgen du, og gratulerer med dagen.
2: Nei, takk.
0: Det en wake-up call fra 1FM der.
2: Oi, tusen takk.
0: du våken?
2: Ja, jeg var ikke, ja.
0: Ja, ok. Ja, men da var den ikke nødvendig for dem å melde på wake-up-callet hvis at du var våken allerede. Jo da, det var det. For du skal få dagens bursdagskake.
2: Å, tusen takk. Det skal bli godt.
1: Det kommer hilsen fra gullungene Espen, Adrian, Julian, Marina og pusen Alex og Callen Guy.
2: Oi, ja... Var ute nå med masterparten klar, ute nå med Alex da, I går og spiste middag på Bjartmark Kro, så det var herlig.
1: Ja, fikk ikke pusen Alex være med?
2: Nei, jeg fikk ikke varme av.
1: Nei, dårlig gjort.
0: Ble det noe skål I pære brus da?
2: Nei, det ble ikke det, så det var ikke pære.
0: Nei, ok. Står noe hurra, hurra og pære brus skål for verdens varmeste gullmenneske, står det I påmeldingen, skjønner du.
2: Så. Ja.
0: Pære brus en av favorittene, eller?
2: Ja.
0: Ja, ok.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei, Inger-Lise, så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Ja, tusen, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Warren sammen med Jelly Roll, Dirty Bloodline I frokostshowet på 1FM, klokka kvart over ni, og du har sikkert fått med deg den store snakkisen I løpet av helga.
1: Hvilken av dem?
0: Han har klippt seg.
1: Ja, Haaland!
0: Erling Braut Haaland har klippt seg.
1: Ja. Og Zlatan så jeg reagerte på dem.
0: Ja, det mange som har reagert. Hele verden har reagert.
1: Ja, men Zlatan sa vel noe sånn der, nå fjerner du som, meg som venn og blokkerer meg. Dette her helt uaktuelt.
0: Sa han det?
1: Ja, det var han I den duren.
0: Sist nytt noe som jeg har funnet, det at noen som har blitt inspirert av at Erling Braut Haaland har klippt de lange hårstråene sine.
1: Jaha. Ja,
0: altså, han har jo fått sånn buzz cut, altså det veldig sånn kort sånn militær sveis, skal vi kalle det
1: det? Det det, men ja. Jeg synes jo det morsomme var de bildene underveis der, når han har sånn kjempekort hår på toppen med mitt skill.
0: Ja.
1: Og det var så nydelig.
0: Hotellkongen Petter Stordalen har latt seg inspirere, så han la et bilde av seg selv I går kveld, som viser at også han har fått ny sveis, han har tatt samme sveisen.
1: Ikke sant, så det en ny trend going on nå.
0: Mm. Nice Erling Haaland, man blir jo inspirert, skriver han til det bildet som han postet på sosiale medier. Da. Så det her har jo, altså han har jo klippt av seg varemerket sitt egentlig, Erling Braut Haaland.
1: Ja, det har vært litt mye oppmerksomhet rundt VM der, så det var greit å gjøre seg selv litt mer ukjent.
0: Jan Thomas kaller det modig, og han snakker om rebranding. Så Haaland har jo gjort det samme som NFM har gjort, da. Vi har jo rebrandet litt
1: ja. Så, Erling følger egentlig våre fotspor, det du sier?
0: Ja. Har du noen gang hatt en frisyr som du angrer på før du kom ut av frisørsalongen?
1: Ja da, ja. Det har skjedd det.
0: Men du har jo også kjørt en sånn spesiell type hårstil.
1: Det har jeg.
0: Det begynner å bli ganske lenge nå, at du har hatt sprekere farge.
1: Seks år eller noe sånt?
0: Er det så lenge?
1: Jeg lurer på det.
0: Ja, nå det lilla, du har hatt gul, du har hatt blå.
1: Ja, jeg har hatt litt sånn blått med noe grønt I, ja. Nå det litt sånn rosa med litt lilla I. Altså, det har vært gult med oransje, sånn at det blir nesten som flammer. Det har vært mye greier.
0: Ja. Og skal du rebrande snart, eller?
1: Det vet jeg ikke helt. Det opp til frisøren min, det.
0: Ja, du legger de andre sender.
1: Jeg gjør det. Ja.
0: The Fate of the Hairdresser.
1: Ja.
0: Taylor Swift på NFM.

0: Taylor Swift på NFM, The Fate of Ophelia. Erling Braut Haaland, han har klippt håret, han har tatt en buzzcut. Det militærsveis på gutten, og omtrent sånn som da han gikk I gatelangs her I Molde.
1: Kanskje dette det jeg skal gjøre når jeg kommer til frisøren neste gang, kjøre buzzcut?
0: Ja, gjør det. Hvor mye av identiteten vår sitter egentlig I håret?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tør ikke å tenke så mye på det, ass.
0: Er det andre du kunne tenkt deg å ha kledd den sveisen der?
1: Hvem andre kunne ha gjort det? Ikke Martin Ødegaard, han hadde jo sett ut som han var 11 år gammel. Men
0: ja, han ble jo yngre Haaland også han, ja. Seg,
1: Men en sånn Østigar har ikke han hatt den buskutten lenge
0: Han har hatt, ja, han har vært mindre enn busket også, vil jeg påstå
1: Ja, kanskje ja. Det Han sånn, han på busketten når han går og endrer det
0: Ja, Eirik Hest har jo også den sveisen Jeg har jo noe som ligner det også ja. Uten at det helt frivillig Men det en annen ting ja, I alle fall så har det vært mye snakk om Haaland som har klippt seg da. Han gjorde jo et nummer ut av det I sosiale medier selv. Og det jo klart at det mye identitet som sitter I håret, og nå har jo den der sveisen som han har hatt med det lange året, det har jo vært en del av merkevaren hans på en måte, men det nesten en del av spilledrakta. Og når han da barberer det bort alt sammen, så det vel omtrent, altså det omtales I hvert fall som omtrent som om Manchester City hadde skiftet klubbfarge. Det ganske heftig.
1: Ja, det jo, men han har det jo med å lage overskrifter uansett hva han foretraser seg, så hvorfor ikke gjøre det med vilje en gang iblant så?
0: Nå kommer sikkert Molde til å fylles av kortklippte små hålama, tror du ikke det da? Mange jo. Lar seg inspirere.
1: Ja, men jeg tror ikke bare det gatelangs I Molde, jeg tror catwalken på liksom de store motorshowene også kommer til å kjøre samme greie. Ja, så det noe med det.
0: Nå skårten var det ikke når han spilte I Helgat, som jeg forstod, men visste at han hadde skårt hat-trick, eller når han gjør det, det kommer det helt sikkert til å skje igjen med den nye frisyra, så kommer det frisørene rundt omkring over hele landet til å få kapasitetsproblem.
1: Og feiring Ja, bør jo være at han liksom later som han grer den buskøtten bakom.
0: Det ikke noe å gre.

0: Dette nyheten fra 1 FM og mediehuset Romsdals Budstikke. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistan som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener ung gutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
1: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på slottsplassen klokken 13, der kronprins Håkon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vettik fra The Bausa, her på 1.5 klokka passert halv ti, og du hører frokostshowet. Vi får bedre vær utover dagen, det skal lette enda mer, vi får sprekka I skylaget, og det ventet litt sol utover, 17 grader på det varmeste I dag, og det også gledelig å se utover langtidsvarslet at vi får en fin uke med mer sol, oppholdsvær stort sett, og temperaturen skal bikke 20 grader I løpet av uka.
1: Ja, det jo helt magisk, for det jo ikke noe vi har vært bortskjemte med gjennom sommeren.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det har vært delt ut noen priser i Haugesund I løpet av helga, og det et par romstalinger som har fått pris. Det vil si det en av dem som har fått pris, den andre kommer ikke frem. Alva Brosten fra Molde fikk pris for beste kostymdesign laget til filmen Stargate. Og så var det Ola Kvernberg fra Elnesvågen da, som mottok heder på filmfestivalen I Haugesund, men kom seg ikke helt dit for å ta imot prisen.
1: Nei, det var noen flygelederstreik som stoppet det.
0: Han forteller at han og Gitte kom oss faktisk helt inn på flyet til Haugesund, før kaptein annonserte en times forsinkelse, og vi så at alt rakna. Så gikk vi av flyet, satt oss I bilen og kjørte hjem igjen. Så en dagstur til O'Leary's og en burger til 9000 kroner senere, så var jeg hjemme igjen I stua med denne Amandaen fra 2013. Det har han lagt ut I sosiale medier da, og feiret at musikken til Flåklypa fra Paris til Pyramidene vant kveldens musikkpris. Og så legger han også ved takke teksten som han sendte til Rasmus Sivertsen og Rebecca fra Kvisten animasjon. Og han først så vil han sende et vennlig lyskespark til KI-optimismen der ute. Vi må huske å lære ungene våre forskjellen på å bestille noe og lage noe. Denne musikken har tatt med 4000 timer å lage I det mørke hullet jeg kaller studio mitt, og mestringsopplevelsen alene verdt det. Skriver han. Så 4000 timer ja, for å lage litt musikk til Flåklypa, I stedet for å trykke på en knapp og få KI til å lage det.
1: Ja, det jo... Men ja, det handler jo om kreativiteten, da. Og arbeid lagt ned. Altså, sånn, kvaliteten på KI. Jeg har hørt masse rants om KI helgen selv, rundt musikk og live. Og det jo et eller annet med å få musikken fra fullt band, uten at noen står og bare spiller av med singback eller playback, for den saks skyld.
0: De kom seg på flyet, satt på flyet og ventet, og så gikk de ikke og ta turen til Haugesund også. Når gir man egentlig opp reisa? Hvor langt må du ha kommet før du tenker, nei, nå drar jeg bare hjem igjen?
1: Altså, I det du ser at ja, den kvelden her rekker jeg ikke, og det gjør den vel ikke når man skal til Haugesund.
0: Nei. Har du opplevd det? Kommet ganske langt og funnet ut at nei, dette går ikke, jeg bare snur?
1: Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg kjemper kampen om å komme fram, om det så bare noen timer jeg får med meg.
0: Det nærmeste jeg har kommet til en sånn type historie, det sånn etter jobb, litt usikker på om jeg skal gjennomføre og dra på trening eller ikke. Men jeg har opplevd at jeg har kommet med helt til parkeringsplassen utenfor treninga, suttet I bilen der,
1: og
0: bare tenkt, nei, skal jeg ikke på trening eller hva var det?
1: Nei, den har jeg faktisk opplevd også.

0: fra Temper City her på 1FM, der frokostshowet i det klokka 12 minutter på 10. Da, nå kikker kaffen inn, nå kjenner jeg til...
1: Nå vi klare.
0: Nei, bikket over nå, litt om nummen I tunga nå. Drukker for mye kaffe nå. Ja, ok, da blir det mer musikk, Olivia Lobado for eksempel.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: It's always to fall in love, Olivia Dean her I frokostshowet på NFM. Frokostshowet går snart over til lunchbeat-musikk mens du jobber. Og jeg tenker at vi tar med av de to første timene av lunchbeat frem til klokka 12 I dag. Skal ikke forundre meg om noen tar over stafettpinnen klokka 12?
1: Det vel meg det da, eller?
0: Ja, det blir det.
1: Frem til to når Kalle tar over.
0: Ja, det NFM. Alltid nær, alltid hits.
1: Vi kjør!
0: Kjør, ja. Nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30 til 10.00.

0: ser om startspillstikken.
1: Et år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistan som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
2: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Håkon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Talk to me. Du hørte Robin og Sara Larsson her på 1FM. Klokka passert 10. Velkommen til lunsjbit musikk mens du jobber. Det ventet en del fint vær utover dagen I dag. Det ser slett ikke verst ut I værmeldingen fra Yr. Vi får 17 grader på det varmeste, og etter hvert bare finere og finere vær, og det skal pågå utover morgendagene også. Da skal vi få 21 grader på det varmeste, så det for øyeblikket. Ellers rundt 20 grader da I morgen med mye sol. Så det ligger an til ganske fine uker her værmessig sett. På 1FM så ligger det an til en ny uke med massevis av god musikk og hitmusikk. Alltid der, alltid hit. Her får du Summer med Undressed.

Ska köra på med. Det var Rihanna. Vi kjører på med Olivia Rodrigo. Er noe musikk mens du jobber I lunsjbit? Du får en teit sang. Her Stupid Song.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Breaking me fra Topica, A7S I lunchbeat musik mens du jobber. Det NFM. Alltid nær, alltid hits. Snart halv 11 og lokalnyheter, riksnyheter.

0: Ett år etter at Vevang og Lyngstad barnehage ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistan som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvannet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
1: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Hendene mot himmelen, Madeleine. Dette 1FM, musikk mens du jobber. Lunch beat heter Stian og blir en times tid til frem mot 12.

0: CNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Ett år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon i tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil i prislistene som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustavika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
2: Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Dai dai fra Shakira. Velkommen til en ny time med lunsjbit musikk mens du jobber klokka passert 11. Været for I dag ser ganske så bra ut. Vi skal stadig få finere vær utover dagen. Vi får litt rande sol og 17 grader på det varmeste, og det gledelige at langtidsvarslet ser veldig bra ut også. Utover uka så rundt 21 og 22, og ja, opp I 23 grader med en del sol innimellom. Så det blir nesten en sommeruke det her. About damn time, spør du med, og spør du litt så får du akkurat samme svar.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Kane ga det stikksisen her på 1FM. Det musikkmester jobber I lunsjbit og har en fin mandagsformiddag. Vi skal snart ta nyheter. Da blir det både riksnyheter og lokalnyheter, som cirka halv. No Temper City Self-Aware.

0: Ett år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistan som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvannet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
1: Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Taylor Swift på NFM Opalite, straks Rock Boys og Vinny, da blir det håpløs.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM alltid nær, alltid hits. Det musikk med Stian Bill Lunchbeat. Jeg heter Stian, sier takk for følge. Det Hanne som tar over stafettpinnen I Lunchbeat etter nyhetene klokka 12, før Kalle gir det etter middagsrush fra klokka 2.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

0: Serum Saç Pestikem.
1: Et år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistan som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
2: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

fra Harry Styles. Hva blir det neste? British Girls, Switzerland Girls, Polish Girls, Norwegian Girls. Ja, takk. Vi klare for del 2 av Lunchbeat Musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne og synes det stas at du her. En liten titt på været. Altså, det ser ut til at det blir bedring, at vi får litt grann sommerfølelse I år allikevel. Det kjempegreier. Det skal bli delvis skyet. Vi skal få glimt av sol I løpet av dagen. 17 grader skal vi få på det varmeste I morgen. Ser det ut til at det blir kjempefint vær. Da skal vi opp I 21 grader på det varmeste, og så utover uka 22 og 23 grader med en del glimt av sol innimellom. Full sol og blå himmel. Altså her det bare å glede seg og nyte når det først kommer. Skulle vi ha med mer musikk kanskje, siden det musikk mens du jobber som fokus her. Du skal få med deg Somber og Back to Friends.

håper jeg I hvert fall at vi våkner med en sånn der nysgjerrighet og et engasjement hele veien gjennom livet. Katy Perry og Wonder fikk du med deg på 1 av 5 I lunsj.

full og fin. Det lunsjbit musikk mens du jobber, og det bare gjør seg klar til en liten leteaksjon etter lokale nyheter og riksnyheter, så skal vi lete etter mannen til Ray. Where is my husband? Venter da. Vi får med Delara, himlen brenner nå straks. Aller først Sabrina Carpenter. Låta heter Tears. Riktig god formiddag med nye 1.5 og lunsjbit musikk mens du jobber.

0: Ett år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistan som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
1: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Håper du har en fin mandag, 6 minutter over halv 1, og det mer musikk mens du jobber på vei til deg. Henda mot himmelen fra Madeleine kommer straks.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

me. For det en fantastisk låt fra Rag & Bone Man. Den heter Human. Og apropos mennesker, de kommer til verden litt av og til sånn. Og det begynner å nærme seg slutten av august måned. Når vi kommer inn I september, så skal vi trekke månedens nyfødte for august. Og det betyr jo da at du som allerede har fått barn I august, har muligheten til å melde deg på I trekningen en svær fin premiepakke som vi deler ut sammen med samarbeidspartnerne våre. Du finner oversikten over premiepakka og påmeldingen til konkurransen på enfm.no under baby. Det snart på tide med litt nyheter. Klokka nærmer seg ett før det Sienna Spyro og Great

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Helse Romsdals Budstikken.
1: Et år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon i tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil i prislistene som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Dreyer Eide fra Hustavika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
2: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: 1FM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

SOS, det er Marco Sira Arriba. I går er i lunsjbit musikk mens du jobber. Etter Hanne ser at klokka har blitt 5 over 1 nå. Det betyr en 55 minutters tid igjen nå, før Kalle tar over med ettermiddagsrøsje her. Ta en liten titt på været. Det meldt litt sommer denne uka. Det deilig. Det fortjent til befolkningen I Romsdal. 17 grader skal vi opp I dag. Det blir lettere og lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. I morgen ser det ut at vi får 21 grader og en god del sol. Så her det bare å glede seg. Sørge for at man får tid og mulighet til å nyte det nydelige været som på vei. Og apropos nydelig vær, det skulle vi gjerne hatt inn I evigheten, og Alex Warren har noen meninger om evigheten. Du får Eternity på 1 av 5. 1 av 5.

Louis Capaldi sin Something in the Heavens. Det lunsjbitmusikk mens du jobber. Du skal få med deg Temper City og Self Aware for lokale nyheter og riksnyheter halv to. Og etterpå blir det Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Nå først Olivia Rodrigo, her The

0: Ett år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistan som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustavika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
1: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Erika Taylor Swift, I knew it, I knew you. Eller spitt musikk mens du jobber. Jeg tenker mer girl power på sin plass. Du får Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me kommer snart.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Ariana Grande, hate that I made you love me. Orka ikke mer, vet du, bare orka ikke å gi noe der. Nei, det sånn som skjer, ass, når man ikke har den rette. Jeg håper du klar for noe Gracie Abrams. Hit the wall tar vi med. Emma Steinbakken og Sunne Bo med alle vilt I himmelen også på vei. Først hører du Say, Say, Say, den moderne versjonen som Kygo har.

himmelen, det var Emma Steinbakken og sine Vo på 1-5 I lunsjbit musikk mens du jobber. Nå skal vi ha litt filmmusikk, tenker jeg. 8 Mile, har du sett den? Hvis ikke, den bør på lista. Eminem og Lose

0: wake-up call. Maar dan er klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

så jeg selvfølgelig håper som ikke klarer å holde kontroll på klokka her, men du får lokale nyheter og riksnyheter før Kalle tar over med ettermiddagsrushet. Jeg håper vi høres igjen etter Hanne. Ha det. Girl, I'm about to have

0: let me know.
1: Hei, det er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Et år etter at Vevang og Lyngstad barnehager ble samlet på Lyngstad, beskriver de ansatte arbeidsmiljøet som helt fantastisk. Sammenslåingen førte til flytting, nye rutiner og praktiske utfordringer. Styrer Caroline Eriksen mener gode forberedelser og muligheten for de ansatte til å påvirke har vært viktig. En huseier på Åndalsnes fikk en regning på nesten 25 000 kroner etter å ha søkt om større takvindu. Årsaken reguleringsplanen fra 1948 som gjør at de måtte søke dispensasjon I tillegg til vanlig fasadeendring. Rauma kommune sier at sånne søknader krever mer arbeid og derfor koster mer. Kommunen har også innrømmet en feil I prislistene som lå ute på nettsiden deres da søknaden ble sendt. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinnen I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvannet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eidesteins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester.
3: Opptrappingen I flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren I Spekter for å få slutt på en streik som har vart I 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanser rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenoppleve mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: 1 av 5 for meg betyr god musikk. Underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

American Girl starter ettermiddagsrushet. Velkommen skal du være. Det ser veldig bra ut for morgendagen. Oppe I temperaturer på 21 grader. Det veldig lenge siden Meteorologisk institutt har meldt om så varme temperaturer I vårt område. Så vi har mye å se frem til I morgen. 1 FM

Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

John Hosier Byrne, som en egentlig hete, ut på dagens ettermiddagsrush, og to fra en. Dette var jo låta som var stor gjennombrudde I ja, mange år tilbake I tid. Her en låt som ble en stor hit for et par år siden I 2024. Hosier sin Too Sweet. To fra en på en av fem.

0: Ei jente skal blitt påkjørt I et overgangsfelt ved Moldegård tirsdag forrige uke. Ifølge jenta kjørte en sølvgrå bil over foten hennes. Hun fikk et komplisert brudd I ankelen og må opereres. Ifølge jenta skal sjåføren ha sagt «sorry ass» og kjørt videre. Familien etterlyser nå både sjåfør og vittne. Politiet har henlagt saken fordi de ikke har klart å finne bilen eller føreren. Sommervarmen på vei tilbake til Romsdal. Meteorologisk institutt melder om temperaturer gått over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag, og det kan bli opp mot 23 grader. Det kan komme noen regnbyer onsdag og torsdag, men stort sett blir været bra. Også lørdag kan bli varm, og neste uke ventes temperaturer mellom 17 og 20 grader. Og forfatter Erlend Lo blir en sentral del av Bjørnsonfestivalen I Molde fra 2. til 6. september. Han årets gjestekurator og skal blant annet holde folketalet, lede samtaler og lese fra romanen Kukene, Kukane. Lo sier at han håper publikum både får flire og får noe å tenke på.
1: Opptrappingen I flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren I Spekter for å få slutt på en streik som har vart I 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanser rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: virkelig mye å se frem til I morgen. Da det ventet sol, sol, sol, og temperaturen gått over 20 grader. Det vi ikke veldig vant med denne sommeren her. Men I morgen så sier meteorologene at da kan vi bare glede oss å ta frem solkremmen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: so nice.
1: Miles Smith, nice to meet you. Det var jo cupkamp I helga. Ble jo ganske rått til slutt. 11-0 Molde mot Misund. Og jeg har fått med meg at noen har reagert på at Molde har stilt så sterkt lag. For første gang jeg har følt MFK I mange, mange år. Jeg kan ikke huske sist at Molde stilte et så sterkt toppa lag I første runde. Mange sterke meninger rundt det, men jeg har jo snakket med noen av spillerne, og spillerne selv mener at det var veldig lurt. De var veldig giret og følte veldig samhold I det, og at det ikke ble mixet mye på laget mellom juniorer og etablerte spillere. Så forståelse for dem som mener at det skulle vært flere juniorer, men spillerne selv, de var altså veldig godt fornøyd med dette.
2: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

0: NFMs wake-up call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Starts Biz Weekend.
1: En jente skal blitt påkjørt I et overgangsfelt ved Moldegård tirsdag forrige uke. Ifølge jenta kjørte en sølvgrå bil over foten hennes. Hun fikk et komplisert brudd I ankelen og må opereres. Ifølge jenta skal sjåføren ha sagt «sorry ass» og kjørt videre. Familien etterlyser nå både sjåfør og vittne. Politiet har henlagt saken fordi de ikke har klart å finne bilen eller føreren. Sommervarmen på vei tilbake til Romsdal. Meteorologisk institutt melder om temperaturer godt over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag, og det kan bli opp mot 23 grader. Det kan komme noen regnbyer onsdag og torsdag, men stort sett blir været bra. Også lørdag kan bli varm, og neste uke ventes temperaturer mellom 17 og 20 grader. Og forfatter Erlend Lo blir en sentral del av Bjørnsonfestivalen I Molde fra 2. til 6. september. Han årets gjestekurator og skal blant annet holde folketalet, lede samtaler og lese fra romanen Kukene, Kukane. Lo sier at han håper publikum både får flire og får noe å tenke på.
2: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

på time 2 av ettermiddagsrushet denne mandagen. Marco Sir og Ari Baigor har slått en SMS for oss alle ut på din favorittstasjon. Nesten gni oss I øynene når vi ser meldinger fra Meteorologisk institutt. Her det ventet sol, sol, sol, og temperaturen har gått over 20 grader utover morgendagen. Vi har dessverre ikke hatt for mye av det, så det bare å nyte morgendagen ute I Romsdalen.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Let's go! Shakira, die, die, die. Det mye nytt som skal I gang nå rett etter ferien, både med skolen, men også med barnehager. Og vi har jo mer om det I lokalnyheteren som du får på halvslaget, at det mange barnehager som veldig fornøyd nå I oppstarten. Det godt å høre, det gode nyheter, mer om det på lokalnyheteren.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License. Det er ettermiddagsrøsje. Vi skal slippe til, vi må jo si, skuespillerinne og musikkdronning. For Rihanna har jo spilt I noen filmer også. We Found Love sammen med Calvin Harris første låt ut fra Rihanna.

Rihanna teamens 2 fra 1. Vi skal slippe til en låt til. Den fra 2006. Jeg mener at dette en av de beste Rihanna har gjort. Skrevet av Neo, produsert av norske Stargate. Tilbake I 2006, Rihanna Unfaithful på 1 av 5.

0: Ei jente skal blitt påkjørt I et overgangsfelt ved Moldegård tirsdag forrige uke. Ifølge jenta kjørte en sølvgrå bil over foten hennes. Hun fikk et komplisert brudd I ankelen og må opereres. Ifølge jenta skal sjåføren ha sagt «sorry ass» og kjørt videre. Familien etterlyser nå både sjåfør og vittna. Politiet har henlagt saken fordi de ikke har klart å finne bilen eller føreren. Sommervarmen på vei tilbake til Romsdal. Meteorologisk institutt melder om temperaturer gått over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag, og det kan bli opp mot 23 grader. Det kan komme noen regnbyer onsdag og torsdag, men stort sett blir været bra. Også lørdag kan bli varm, og neste uke ventes temperaturer mellom 17 og 20 grader. Og forfatter Erlend Lo blir en sentral del av Bjørnsonfestivalen I Molde fra 2. Til 6. September. Han årets gjestekurator og skal blant annet holde folketale, lede samtaler og lese fra romanen Kukene, Kukane. Lo sier at han håper publikum både får flire og får noe å tenke på.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Mike Berry, The Ocean. Kommer opp Rock Boys, Lizzo og Lady Gaga I løpet av denne timen. 1 FM.

0: ettermiddagsrushet på NFM. På Riksnyheten på Heilslaget skal du høre at Norge rammet av et dataangrep.
1: Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din hit.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: oppstartsbudstikke.
1: En jente skal blitt påkjørt I et overgangsfelt ved Moldegård tirsdag forrige uke. Ifølge jenta kjørte en sølvgrå bil over foten hennes. Hun fikk et komplisert brudd I ankelen og må opereres. Ifølge jenta skal sjåføren ha sagt «sorry ass» og kjørt videre. Familien etterlyser nå både sjåfør og vittne. Politiet har henlagt saken fordi de ikke har klart å finne bilen eller føreren. Sommervarmen på vei tilbake til Romsdal. Meteorologisk institutt melder om temperaturer gått over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag, og det kan bli opp mot 23 grader. Det kan komme noen regnbyer onsdag og torsdag, men stort sett blir været bra. Også lørdag kan bli varm, og neste uke ventes temperaturer mellom 17 og 20 grader. Og forfatter Erlend Lo blir en sentral del av Bjørnsonfestivalen I Molde fra 2. til 6. september. Han årets gjestekurator og skal blant annet holde folketale, lede samtaler og lese fra romanen Kukene, Kukane. Lo sier at han håper publikum både får flire og får noe å tenke på.
2: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi har startet på 16-timen. Vi sier det om igjen og om igjen. Det herlig, herlig, herlig. Vær varsler for morgendagen. Venter godt over 20 grader. Sol, sol, sol, sol. Hvor ofte har du sagt det nå I sommer? Men I morgen så kan vi si sol, sol, sol.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Det er gøy, jeg har med seg Teddy Swims som skal holde konsert I Norge på nyåret Gan, gan, gan På lokalnyheten skal du få høre at det mange rundt barnehagen som fornøyd Vi har hatt oppstart på barnehagen nå etter ferien Og der det mange som fornøyd Du får høre mer om det I lokalnyheten ganske snart
1: Ny identitet, ny energi Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten Alt

0: En jente skal blitt påkjørt I et overgangsfelt ved Moldegård tirsdag forrige uke. Ifølge jenta kjørte en sølvgrå bil over foten hennes og fikk et komplisert brudd I ankelen om å opereres. Ifølge jenta skal sjåføren ha sagt «sorry ass» og kjørt videre. Familien etterlyser nå både sjåfør og vittne. Politiet har henlagt saken fordi de ikke har klart å finne bilen eller føreren. Sommervarmen på vei tilbake til Romsdal. Meteorologisk institutt melder om temperaturer gått over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag, og det kan bli opp mot 23 grader. Det kan komme noen regnbyer onsdag og torsdag, men stort sett blir været bra. Også lørdag kan bli varm, og neste uke ventes temperaturer mellom 17 og 20 grader. Og forfatter Erlend Lo blir en sentral del av Bjørnsonfestivalen I Molde fra 2. til 6. september. Han årets gjestekurator og skal blant annet holde folketalet, lede samtaler og lese fra romanen Kukene, Kukane. Lo sier at han håper publikum både får flire og får noe å tenke på.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: bare å finne fram solkremmen, for vi har vel kanskje ikke det beste grunnlaget, vi som har fått så mye regn tidligere I sommer. Nå I morgen det ventet gode temperaturer, godt over 20 grader og massevis av sol I Romsdalen.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Astrid S på din favorittstasjon. When you meet someone who has someone, is it your fault if you fall in love? Ja, denne gangen på engelsk. Vi elsker jo Astrid S på norsk også, men denne gangen Years på ettermiddagsrushet. 1 FM.

One Republic som ble stiftet I 2002, det betyr jo at de har hatt massevis av låter med seg I løpet av årene. Counting Stars første låta, den andre låta plukker vi fra 2019. Dette Rescue Me på NFM. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Sten FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals budstikke.
4: En jente skal blitt påkjørt I et overgangsfelt ved Moldegård tirsdag forrige uke. Ifølge jenta kjørte en sølvgrå bil over foten hennes. Hun fikk et komplisert brudd I ankelen og må opereres. Ifølge jenta skal sjåføren ha sagt «sorry ass». Og kjørte videre. Familien etterlyser nå både sjåfør og vittne. Politiet har henlagt saken fordi de ikke har klart å finne bilen eller føreren. Sommervarmen på vei tilbake til Romsdal. Meteorologisk institutt melder om temperaturer godt over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag. Og det kan bli opp mot 23 grader. Det kan komme noen regnbyer onsdag og torsdag, men stort sett blir været bra. Også lørdag kan bli varm, og neste uke ventes temperaturer mellom 17 og 20 grader. Og forfatter Erlend Lo blir en sentral del av Bjørnsonfestivalen I Molde fra 2. til 6. september. Han årets gjestekurator og skal blant annet holde folketalet, lede samtaler og lese fra romanen Kukene, Kukane. Lo sier at han håper publikum både får flire og får noe å tenke på.
5: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
6: Betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid
0: nær, alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Shakira først ut denne 17-timen. Det så deilig å se på værvarslet for morgendagen. Godt over 20 grader og sol, sol, sol. Det venter ut I vakre Romsdalen. 1 FM

Sir og Arribaiora SOS Cupkamp på Misund nå I helga Fantastisk å se da Over 750 tilskuere møtte opp I et litt dårlig vær på Misund stadion Så det viser at det viktig å få lagt disse første runde Cupkampene ute I distriktene Misund hadde jo ønsket å møte Molde Og de fikk det Selv om resultatet da til slutt ble 11-0 Så tror jeg at de veldig fornøyd med arrangementet

0: En jente skal blitt påkjørt I et overgangsfelt ved Moldegård tirsdag forrige uke. Ifølge jenta kjørte en sølvgrå bil over foten hennes. Hun fikk et komplisert brudd I ankelen og må opereres. Ifølge jenta skal sjåføren ha sagt «sorry ass» og kjørt videre. Familien etterlyser nå både sjåfør og vittne. Politiet har henlagt saken fordi de ikke har klart å finne bilen eller føreren. Sommervarmen på vei tilbake til Romsdal. Meteorologisk institutt melder om temperaturer gått over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag, og det kan bli opp mot 23 grader. Det kan komme noen regnbyer onsdag og torsdag, men stort sett blir været bra. Også lørdag kan bli varm, og neste uke ventes temperaturer mellom 17 og 20 grader. Og forfatter Erlend Lo blir en sentral del av Bjørnsonfestivalen I Molde fra 2. Til 6. September. Han årets gjestekurator og skal blant annet holde folketale, lede samtaler og lese fra romanen Kukene, Kukane. Lo sier at han håper publikum både får flire og får noe å tenke på.
1: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: blir veldig, veldig, veldig bra utover morgendagen. Det ventet temperaturer over 20 grader og sol, sol, sol, sol. Så langt vi kan se. Vi får bare håpe at det blir sånn da. Det I hvert fall meldt sånn.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: 1,

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alltid hits. In FM.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingene, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

nettopp fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.